0: Димаш.
1: Казахстанскому стало кантанте казаху Димаш.
2: Димаш Кудайберген.
0: Димаш.
3: Димаш. Please welcome Димаш.
4: Елен, ертең тағы шаңа шаңа.